Wat ek kwaad denk, pa wat ek vir. Na vir my vir, kan na my vir na lopulon. Moet, nee ja, dan to. Ek a vir kak, het het, te ek? А я тебе передаю микрофончик.